0: so defé lol donte ag go ci itam insha allah chek mourid batay wirna ya mourid nga señ bi jaxata dama gis masna wax señ bi fek bobu dafa am yakarna nawet da geje taw wala bekor amna dal yu xewon yo xam da ñew señ bi wax señ bi ne ko ndegam gaay bay dala xal sheta añ ko xam gaayidul bay fu ñi nekk kon manam fekk day jëf keur keur ñi sel ag ci dayo bi mu wax ni rek ñoo mëna jarñu kon ñun ñi nga xamni agunu fofu fu ñu bu fekke ne yow bamba may yi nga yox ñi gën rek ka ci jot na ngay def ñi bon amna ñoo xamni man ñu nekk mourid waye ñu ag ci mbax genn gi legi ñoo ñi mënu ñoo def ginaaw faaw ci señ bi lañu langam yu rek faaw aju gi ñu aju itam mën mom seenu aju day wër itam insha allah donte dañuy dess ndax dara jaati xam nga day faaw muy wuté mom mara señ bay jaxata xasiré bu am solo wax na ko né bu fekké ñi baaxay amas na ci yow ñi baaxul bu ñi am ci yow mi fi gën té ayor ciirub gaay baax ak gaay bon faral jox ma jox ñepp jox ñi fi man du neuf tax man dara taxul nujuk ñew fi yow kat ludul xeyr maane yermane dañu sakku kat da nga bay ba xey dagga say dagga yow nu ñew wër la nak kap def tay sagan té non yi di yalwa nakay wut ci yow wër ak muccu ak barké ak guddu fal té boné bala kenn am ci man té boné bala kenn am luf ci man da fay melni man bu ñebo ñibbi kon ah ndax señ mom dana ko ndé yow doomi nit dootu mel ni nga mel ah té giñ naane wax ji ma wax soré na ko fen manam lolit buntu la bo xam dañuy xamné mourid bi tam du xey xey rek ag ci tollu way yu kawayé señ bi wax légui tam señ bi tam amna yo xamni mom da ko ñaanal mourid bi yoy yu bare bare la ñaanal leen ak njub habli hidayataka antal hadi wal tahdi bi qawmi zajjihadi hadaytani fal tahdi qawmi biya waliyakun wa kulluhum ya rabbi habli walil ladina qad ta'allaqu bi yahudat ñaanal leen batay ak njub وهب لي اليوم الكتاب والسنن وبهدي من تعلق خير سنن نانن لن يالا واتو لن حط يا حفيظ كل من تعلق بي لوجهك وكل اصدقاء واخنا جي لو بري بري نانن لن يالا جارين لن باتاي نافع بنفع كل من تعلق يا من هداني بالنبي واطلق نانن لن يالا موشل لن في ليب لو لوري اك لودي شفان نجي جميع من تعلقوا بي من كل ما يضرهم يا ربي نانن لن نيغال باتاي تام واغفر بجاهي لمن تعلقوا بي لوجهك فانت المطلق واغفر لوالدي واغفر لجميع من بي تعلقوا بفضل يا سميع نانن سي لو بري بري نانن لن يالا ديفال نانن نانن لن باتاي يالا ديفال لن ايمان الاسلام والاحسان وهب لجميع المتعلقين بي ما يزيدهم ايمانا واسلاما واحساما بلا سلب ñaanal na len yalla leral sen xol ya nuru hablin nur wal tunir biya qulub qawmin qad ta'allaqu biya ñaanal na len yalla defal len mbir yo xamni ñepp len ci ñe wa hablil muta'alliqina wal muta'alliqani ma wal muta'alliqati ma yaghbituhum bihi ghayruhum wa ghayruhunna fil hal wal ma'al ñaanal na len yalla yekati len qashidam gim tanke khafidu ak rafi'u waxna ca sunu borom wa rafi'atan li jami'i man ta'allaqa bika ñaanal leen sa yalla tin leen moy fu ab murid faato yalla defal ko mu man ko ram fu koko manane ak señ bi ne wa shaffi'ni fi kulli man ta'allaqa bi haythu kana wa haythu kuntu fu murid mana nek rek may ma fu faato rek ma man ko ram man ko tinu wa tayyib nafsi fi kulli man ta'allaqa bi fi hayatihi wa ba'da mamatihi nanga ma defal itam xol bu sedd ci murid bu aju ci man ci ak dundam ak ginaaw bu faato ñaan na len taxe wa hab li kulli man ta'allaqa bi sha'aratan da'imatan ya rabbi ñaan na len sax ajana asaluka jannata bil muhtar liman yaluzu bi dastari ñaan leen yalla fay leen kafi dawaman ya karimu anni man bi ta'allaqu ma'an bil mann ijil jami' al khair anni bir rasul wax na ci lu bare bare ci ñaan leen kon yoy ay ñaan la waye nak bokut ak yi ñi waji waxtaan nga xamni mom ay xéewal la yo xam da ko dig képp ko aju ci mom
1: dans la Touba monde bi as dans la Touba monde as dans la Touba monde.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرين بي قال له الله مختار له نينا امنا كو واخني جوروم ñaar yi بالا ñu am jariñ andak جوروم ñaar yi ay wax بالا مو am jariñ andak jëf gis بالا مو am jariñ andak xam la ci bir ak momel بالا مو am jariñ andak joxe ak tabe ak xarito بالا مو am jariñ andak matal wëlëré ak deg fekkou بالا مو am jariñ andak samonté ab sarax بالا مو am jariñ andak yene ak dundu بالا مو am jariñ andak wër ak kooluté amna ko wax ne bokku na ci matu xel ci ab jam juroom ñaar yi nek ci mom du gëram bay duggu ci ak neen du mer bay genn ci ak deug du bari man man bay laal lu momul andak rafet aw doxalin ci ab dul a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Serigne bi qadalahu Allah makhtara lahu neena amna ko wax ne juroom ñaar yi bala ñu am jariñ andak juroom ñaar yi ay wax bala mo am jariñ andak
1: Touba Mondou bi duna wërngël këpp.

0: سلام منك عن قبلي وارفع نزامي يزا جودا وتكرمة ولا تردنه يا مذهب العلل ضم النزام إلى سعي السحاب غدا ولا تردنه يا مذهب القلل سواك لم أرد في سر وفي علن بحق وجهك حق خلي الرجاء لي يا رب كن لي وقد لي بالرضا غرضي وما التمس بجاه المنتقى أنل فلي وسلم على المختار في القرمان وبشرن بنظمي أفضل الرسل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: الخمس بدون تقول moy guddik aljuma dañu ci fanane waxtane mahou serigne touba ak yalo rek cheikh wala mi jeuri ñu yoon wi no bayiko xel nak ci khassida online touba monde bi kep ko xamni nga diko deg al khamis jangon dañu koy tek di ci def ay waxtane yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defaw nañu Serigne Touba ak kenen ko bax kuñ ci mana bop bu bari tam ndax Serigne Touba bu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamul wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malikin qad bil abi wa ibtada nak simamu sabil islam fiha faman aba mukosi fi dunya usillama al jasi ñi am l'islam gi yalla gëreem señ bi ne ñooñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mu ko seen ak fi dunya usilama al jasi kepp ko xamni loolu ma yalla defal neexu la yalla dalal tawax fi ci adina bala nga dem al akhirah loolu serigne touba moko wax kon ma ngi yegal bokk talib yi bokk julit ci mandu bi yeb loolu al khamis ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogal moy radio mandu bi asayid armaye ci lañuy def waxtaan al khamis ci ko ku ko bëgg diglu rek bayil saxal ci jamono joju assalamu alaykum.